Wnaeth sawl gwaith pa bryd Ac mi es i'r mac ar fy sbwyd Ond am rhoi'n i'n fyw dan y stain Trawdd y coed yn o'r ar yr eddwyd

rett ut av bortiv og gweithio i'r drefn. Talwch a bistwyd hyg a chorff. Chwiwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn, o mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol fydd ar nhw, ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd ei gwell na hyn.

tu ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at dy enaid pryd a'th ben o ser yn troi a throi o hi. Ti'n cofio'r fflach cyn ti greu dy gamplaeth cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfu chi. Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach. Pawb a'i chwildro, chwildro bach. Hei.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Dwi'n cofio'r byclis dod yn ôl o ddell o'i gar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine dark

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

cysgu'r hen gylwyddau. Daeth chwiban a lawr briga i chwerthin am ein penna. Gan oer i'r galon dan dy fron.